Pregled internet portala, nastavljamo vijestima. Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu, nakon što su sati nešto poslije ponoći izašli iz aviona koji je doletio iz Podgorice poslije višesatnog kašnjenja. Prema informacijama koje su vijesti prenijeli, urednik portala vijesti Dušan Cicmil i njegov pravni zastupnik advokat Miroje Jovanović putnicima, isključivo muškarcima sa crnogorskim dokumentima, oduzimani su pasoši i sprovođeni su u posebnu prostoriju bez ikakvog objašnjenja zbog čega im je ograničeno kretanje. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Beograd zadržavanje putnika sa crnogorskim pasošima na aerodromu. Četvorica državljana Srbije ušli su 2. juna na teritoriju Crne Gore s namjerom da obezbijede smještaj u prestižnim hotelima u Tivtu za dio grupe koja je juče protjerana iz zemlje sa aerodroma u tom primorskom gradu zbog prijetnji po nacionalnu bezbjednost, saznaju vijesti. Ekipa od 87 muškaraca juče ujutru u 10 sati 41 minut čarter letom srpske nacionalne aviokompanije Air Srbija sletjela u Tivat, a malo prije 16 časova je vraćen u Beograd. Taj čarter let je prema saznanjima redakcije zakupila turistička agencija Happy Travel iz Bjeljine. Crnogorske bezbjednosne službe saopštile su da je ta grupa protjerana jer su bili prijetnja po nacionalnu bezbjednost, kao i da su prisustvovali brojnim javnim okupljanjima visokog bezbjednosnog rizika, te da su pojedini od njih evidentirani zbog izvršenja krivičnih djela i prekršaja s elementima nasilja. Ekipa koja je stigla čarter letom u Tivat nije željela da odgovori na pitanja policije kojim su povodom doputovali u Crnu Goru. A policija je u saradnji sa tužilaštvom rasvijetlila još jedan slučaj zelenaštva i kamataških kandži, spasivši ulcinsku porodicu koja je, kako se sumnja, zbog početnog duga od 20.000 eura ojađena za oko 2 miliona eura. U toj akciji, prema saznanjima vijesti, uhapšeni su Petar Kusovac, Goran Vuković i Dragan Ivanović, a Ivanović je, prema saznanjima vijesti, i dugogodišnji vlasnik lanca kladionica. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. Za kraj pregleda pobjeda, predsjednik Francuske Emmanuel Macron dolazi danas u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Repertoar Kraljevskog pozorišta za jun, jul i avgust obuhvata programe obrazovno-kulturnog segmenta studio, festivalska gostovanja i premijeru nove koprodukcijske predstave. Jun je, kako navode iz ove institucije kulture, rezervisan za završne javne časove polaznika obrazovno-kulturnog segmenta studio, a pred publikom će se večeras i sjutra veče biti izvedeni po prvi put i dnevnik Mačka Toše, kroz koje će različite grupe polaznika predstaviti rezultate rada tokom sezone. Najnovija produkcija Zetskog doma, predstava Džekna, po motivima dijela Miodraga Karadžića i Živka Nikolića, u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića, započeće svoj festivalski život gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru 11. juna. Predstava, kako navode, predstavlja savremenu scensku interpretaciju jednog od najprepoznatljivih naslova crnogorske kulturne baštine. Centralni događaj jula biće premijera predstave Kiara Zorzi, nastala po tekstu Ljubomira Đurkovića, jednog od najznačajnijih crnogorskih dramskih autora. Nakon premijernog izvođenja 23. jula uslijedit će tri reprizna izvođenja. Ovog ljeta FanFest Cetinje 2026 još jednom potvrđuje status jednog od najznačajnijih ljetnih kulturnih događaja u prijestolnici. U periodu od 12. do 21. juna ljetnja pozornica biće centralno mjesto okupljanja ljubitelja kvalitetnog savremenog teatra i vrhunske komedije, saopštili su iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Pažljivo osmišljen program donosi izbor najgledanijih i najaktuelnijih predstava regionalne scene. Festival otvara 12. juna predstava Vesele devojke. Publika će imati priliku da uživaju nastupima velikih imena kao što su Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski i Branimir Popović, ali i brojni drugi glumci i umjetnici čija imena garantuju vrhunski kvalitet i autentično scensko iskustvo. Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali su konkurs za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića, dodjeljuje se za izuzetan esej na temu slobode izražavanja i mišljenja. Ovogodišnja tema glasi Zašto je potrebna kritička inteligencija društva? Pravo učešća imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Eseji moraju biti originalni, neobjavljeni, objavljeni i napisani na crnogorskom jeziku u obimu od 1.500 do 3.000 riječi. Najbolji rad biće nagrađen sa 500 eura, a rok za slanje eseja je 20. avgust ove godine. Radove uz kratku biografiju i potvrdu o studentskom statusu treba poslati na adresu info@pencg.me, a pobjednik konkursa biće proglašen do 15. septembra ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas na portalu Cetinski list.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.
3: Godine su

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Uprava policije saopštila je da će zbog samita Evropske unije Zapadni Balkan od 4. do 6. juna važiti posebne mjere bezbjednosti i privremene obustave saobraćaja na više putnih pravaca u Crnoj Gori. Na području Cetinja, Njeguša i Lovćena biće zabranjena upotreba dronova, osim za potrebe službi bezbjednosti. Tokom sva tri dana očekuju se povremene obustave saobraćaja na relaciji aerodrom Podgorica Cetinje, kao i na pravcima Budva, Kotor, Tivat. Tako će danas na relaciji od aerodroma Podgorica do Cetinja preko obilaznice i mosta Luča saobraćaj biti obustavljen od 10.30 do 17 časova.
0: Cetinje Info.
1: Prijestonica Cetinje organizuje program Cetinje otvorenog srca namijenjen najmlađim sugrađanima koji će trajati do 1. oktobra. Svečano otvaranje programa biće održano u subotu na Dvorskom trgu. Manifestacija počinje u 10 časova i 30 minuta tradicionalnom puzijadom, nakon koje će od 11.30 mališani imati priliku da učestvuju u kreativnoj radionici crtanja na šljokicama. Ovaj program trajaće tokom cijelog ljeta i početkom jeseni do 1. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Kraljevsko pozorište Zetski dom predstavilo je ljetni repertoar za jun, jul i avgust. Jun je posvećen završnim javnim časovima obrazovno-kulturnog programa Studio, tokom kojih će polaznici izvesti programe Ja neću da porastem za inat, Po prvi put i Dnevnik Mačka Toše. Centralni događaj u julu biće premijera predstave Kjara Zorzi po tekstu Ljubomira Đurkovića u režiji Ane Vukotić. Premijera je zakazana za 23. jul, nakon čega slijede tri reprizna izvođenja. Iz Zetskog doma poručuju da ljetni repertoar objedinjuje rad sa mladima, nove produkcije i festivalska gostovanja.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiclom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali su konkurs za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića, dodjeljuje se za izuzetan esej na temu slobode izražavanja i mišljenja. Ovogodišnja tema glasi Zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešće imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Detalje konkursa čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 20 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite Cetinski list.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Robocie, no kocie, robocie, no sztucie.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Repertoar Kraljevskog pozorišta za jun, jul i avgust obuhvata programe obrazovno-kulturnog segmenta Studio, festivalska gostovanja i premijeru nove koprodukcijske predstave. Jun je, kako navode iz ove institucije kulture, rezervisan za završne javne časove polaznika obrazovno-kulturnog segmenta Studio. Pred publikom će večeras i sjutra veče biti izvedeni programi Po prvi put i Dnevnik Mačka Toše, kroz koje će različite grupe polaznika predstaviti rezultate rada tokom sezone. Najnovija produkcija Zetskog doma, predstava Đekna po motivima dijela Miodraga Karadžića i Živka Nikolića, u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića, započeće svoj festivalski život gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru 11. juna. Predstava, kako navode, predstavlja savremenu scensku interpretaciju jednog od najprepoznatljivih naslova crnogorske kulturne baštine. Centralni događaj jula biće premijera predstave Kiara Zorzi, nastale po tekstu Ljubomira Đurkovića, jednog od najznačajnijih crnogorskih dramskih autora. Nakon premijernog izvođenja 23. jula uslijedit će tri reprizna izvođenja. Ovog ljeta FanFest Cetinje 2026 još jednom potvrđuje status jednog od najznačajnijih ljetnih kulturnih događaja u prijestolnici. U periodu od 12. do 21. juna ljetnja pozornica biće centralno mjesto okupljanja ljubitelja kvalitetnog savremenog teatra i vrhunske komedije, saopštili su iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Pažljivo osmišljen program donosi izbor najgledanijih i najaktuelnijih predstava regionalne scene. Festival otvara 12. juna predstava Vesele devojke. Publika će imati priliku da uživaju u nastupima velikih imena kao što su Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski i Branimir Popović, ali i brojni drugi glumci i umjetnici čija imena garantuju vrhunski kvalitet i autentično scensko iskustvo. Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali su konkurs za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića, dodjeljuje se za izuzetan esej na temu slobode izražavanja i mišljenja. Ovogodišnja tema glasi Zašto je potrebna kritička inteligencija društva? Pravo učešća imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Eseji moraju biti originalni, neobjavljeni i napisani na crnogorskom jeziku u obimu od 1.500 do 3.000 riječi. Najbolji rad biće nagrađen sa 500 eura, a rok za slanje eseja je 20. avgust ove godine. Radove uz kratku biografiju i potvrdu o studentskom statusu treba poslati na adresu info@pencg.me, a pobjednik konkursa biće proglašen do 15. septembra ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas na portalu Cetinski list.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliva Sperper.

0: Radio Mozaik Biz.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. NASA proglasila mrtvom letjelicu Maven koja je posmatrala Mars. David Beckham dobit će zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih. Luksuzni brendovi žele da privuku američke milionere iz sektora vještačke inteligencije. Poslije 6 mjeseci odsustva bilo kakvog signala sa letjelice Maven američke svemirske agencije NASA kod planete Mars, letjelica je proglašena mrtvom. Svemirska agencija potvrdila je danas da je misija završena poslije više od decenije posmatranja crvene planete. Letjelica Maven lansirana 2013. godine da posmatra atmosferu Marsa iz orbite, misteriozno je zaćutala početkom decembra kada je zašla iza Marsa. Podaci su ukazali da je letjelica ušla u brzo okretanje koje je poremetilo njenu orbitu i iscrpilo njene baterije. Istražni odbor koji je NASA sazvala ranije ove godine zaključio je da je svemirska letjelica neupotrebljiva i da se ne može povratiti. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo šta je izazvalo problem. Glavna naučnica za letjelicu kazala je da je ona ostvarila niz zapanjujućih otkrića. Maven je zaista unaprijedila naše razumijevanje atmosfere Marsa i njenog razvoja, saopštila je.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14. časova, pratite vijesti Radio Cetinja. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Francuskog predsjednika Milatović je dočekao na aerodromu u Podgorici, a riječ je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske Crnoj Gori, što ovom događaju daje poseban istorijski i politički značaj. Milatović će predsjedniku Francuske uručiti orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje. Macron dolazi dan uoči samita Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu, najvećeg diplomatskog događaja u našoj zemlji koji će okupiti evropske i regionalne lidere. Iz Milatovićevog kabineta kažu da je predsjednik Macron prvi lider jedne od pet stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji dolazi u posjetu Crnoj Gori. Oko 30 državljana Crne Gore zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu nakon što su sati nešto poslije ponoći izašli iz aviona koji je doletio iz Podgorice poslije višesatnog kašnjenja. Prema informacijama koje su vijestima prenijeli urednik portala Vijesti Dušan Cicmil i njegov pravni zastupnik advokat Miroje Jovanović, putnicima, isključivo muškarcima sa crnogorskim dokumentima, oduzimani su pasoši i sprovođeni su u posebnu prostoriju bez ikakvog objašnjenja zbog čega im je ograničeno kretanje. Iako je tokom jutra došlo do djelimične normalizacije saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije, ulazak crnogorskih državljana u Srbiju i dalje je otežan zbog pojačanih kontrola i dužih zadržavanja, saznaje Pobjeda iz bezbjednosnih izvora. Prema tim informacijama, pojačane provjere crnogorskih državljana i dalje se sprovode na graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka. Putnici navode da se na ovim prelazima čeka znatno duže nego uobičajeno, dok se pojedina voz upućuju na dodatne kontrole. Politička nestabilnost, partijski sukobi i nedovoljno brze reforme najveća su prijetnja evropskom putu Crne Gore. Uz to u ovom trenutku svim relevantnim akterima je politički isplativije da budu dio uspjeha evropskih integracija nego da budu označeni kao oni koji su ih zaustavili, kazao je izvršni direktor Alfa centra Miloš Perović, komentarišući odnose političkih snaga na državnom nivou te njihov angažman u susret zatvaranju svih poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Prema Perovićevim riječima, crnogorska politička scena je veoma kompleksna čak i bez uticaja sa strane. U crnogorskoj politici često je teško razlikovati da li je neki potez motivisan ideologijom, partijskim interesom ili širim regionalnim uticajima. To je često i suština rasprave o ulozi Beograda u Crnoj Gori, ukazao je Perović. U Crnoj Gori do kraja dana oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima, povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, 14 časova i 3 minuta pratili ste vijesti Radio Cetinje. Hvala na pažnji.

0: 081-064 067-371-064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Restoranu Maginja na Jazu potrebni i konobari, odnosno konobarice, i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
1: Oglasi.

0: artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Repertoar Kraljevskog pozorišta za jun, jul i avgust obuhvata programe obrazovno-kulturnog segmenta Studio, festivalska gostovanja i premijeru nove koprodukcijske predstave. Jun je, kako navode iz ove institucije kulture, rezervisan za završne javne časove polaznika obrazovno-kulturnog segmenta Studio. Pred publikom će večeras i sjutra veče biti izvedeni programi Po prvi put i Dnevnik Mačka Toše, kroz koje će različite grupe polaznika predstaviti rezultate rada tokom sezone. Najnovija produkcija Zetskog doma, predstava Đekna po motivima dijela Miodraga Karadžića i Živka Nikolića, u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića, započeće svoj festivalski život gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru 11. juna. Predstava, kako navode, predstavlja savremenu scensku interpretaciju jednog od najprepoznatljivih naslova crnogorske kulturne baštine. Centralni događaj jula biće premijera predstave Kiara Zorzi, nastale po tekstu Ljubomira Đurkovića, jednog od najznačajnijih crnogorskih dramskih autora. Nakon premijernog izvođenja 23. jula uslijedit će tri reprizna izvođenja. Ovog ljeta FanFest Cetinje 2026 još jednom potvrđuje status jednog od najznačajnijih ljetnih kulturnih događaja u prijestolnici. U periodu od 12. do 21. juna ljetnja pozornica biće centralno mjesto okupljanja ljubitelja kvalitetnog savremenog teatra i vrhunske komedije, saopštili su iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Pažljivo osmišljen program donosi izbor najgledanijih i najaktuelnijih predstava regionalne scene. Festival otvara 12. juna predstava Vesele devojke. Publika će imati priliku da uživaju u nastupima velikih imena kao što su Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski i Branimir Popović, ali i brojni drugi glumci i umjetnici čija imena garantuju vrhunski kvalitet i autentično scensko iskustvo. Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali su konkurs za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića, dodjeljuje se za izuzetan esej na temu slobode izražavanja i mišljenja. Ovogodišnja tema glasi Zašto je potrebna kritička inteligencija društva? Pravo učešća imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Eseji moraju biti originalni, neobjavljeni i napisani na crnogorskom jeziku u obimu od 1500 do 3000 riječi. Najbolji rad biće nagrađen sa 500 eura, a rok za slanje eseja je 20. avgust ove godine. Radove uz kratku biografiju i potvrdu o studentskom statusu treba poslati na adresu info@pencg.me, a pobjednik konkursa biće proglašen do 15. septembra ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas na portalu Cetinski list.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. NASA proglasila mrtvom letjelicu Maven koja je posmatrala Mars. David Beckham dobit će zvijezdu na hollywoodskoj stazi slavnih. Luksuzni brendovi žele da privuku američke milionere iz sektora vještačke inteligencije. Poslije 6 mjeseci odsustva bilo kakvog signala sa letjelice Maven američke svemirske agencije NASA kod planete Mars, letjelica je proglašena mrtvom. Svemirska agencija potvrdila je danas da je misija završena poslije više od decenije posmatranja crvene planete. Letjelica Maven, lansirana 2013. godine da posmatra atmosferu Marsa iz orbite, misteriozno je zaćutala početkom decembra kada je zašla iza Marsa. Podaci su ukazali da je letjelica ušla u brzo okretanje koje je poremetilo njenu orbitu i iscrpilo njene baterije. Istražni odbor koji je NASA sazvala ranije ove godine zaključio je da je svemirska letjelica neupotrebljiva i da se ne može povratiti. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdilo šta je izazvalo problem. Glavna naučnica za letjelicu kazala je da je ona ostvarila niz zapanjujućih otkrića. Maven je zaista unaprijedila naše razumijevanje atmosfere Marsa i njenog razvoja.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktuelnosti. Uprava policije saopštila je da će zbog samita Evropska unija Zapadni Balkan od danas do 6. juna važiti posebne mjere bezbjednosti i privremene obustave saobraćaja na više putnih pravaca u zemlji. Na području Cetinja, Njeguša i Lovćena bit će zabranjena upotreba dronova, osim za potrebe službi bezbjednosti. Tokom sva tri dana očekuju se povremene obustave saobraćaja na relaciji aerodrom Podgorica-Cetinje, kao i na pravcima Budva, Kotor, Tivat. Tako je danas na relaciji od aerodroma Podgorica do Cetinje preko obilaznice i mosta Luča saobraćaj bio obustavljen do 17 sati.
0: Cetinje Info.
1: U toku su radovi na rekonstrukciji Obilića ulice, koji će značajno unaprijediti postojeću infrastrukturu u ovom dijelu grada. Kako je saopšteno iz gradske uprave, planirani radovi obuhvataju uređenje saobraćajnice, izgradnju trotoara, parking prostora, radove na atmosferskim odvodima i elektroinstalacijama, kao i zamjenu dijela fekalne kanalizacije i sekundarne vodovodne mreže. Izvođač radova je Avio Petrol DOO, a rok izvođenja radova je 90 radnih dana.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je lider u Crnoj Gori po broju datih HPV vakcina i primjer dobre prakse u prevenciji bolesti izazvanih humanim papilonavirusom, poručeno je na edukativnom skupu održanom u prijestolnici. Stručnjaci su istakli da je rak grlića materice jedini karcinom koji se može eliminisati kao javno zdravstveni problem zahvaljujući vakcinaciji, skriningu i ranom otkrivanju bolesti. Epidemiolozi upozoravaju da se žene u Crnoj Gori i dalje često javljaju ljekaru tek kada se pojave simptomi, iako rano otkrivanje omogućava gotovo 100% preživljavanje. Događaj je realizovan u organizaciji Instituta za javno zdravlje Crne Gore, prijestolnice Cetinje i Doma zdravlja Cetinje, a u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i prevenciji bolesti zavisnosti prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Prijestolnica Cetinje organizuje program Cetinje otvorenog srca namijenjene najmlađim sugrađanima koji će trajati do 1. oktobra. Svečano otvaranje programa bit će održano u subotu na Dvorskom trgu. Manifestacija počinje u 10:30 tradicionalnom puzijadom, nakon koje će od 11:30 mališani imati priliku da učestvuju u kreativnoj radionici crtanjaša na šljokicama. Ovaj program trajaće tokom cijelog ljeta i početkom jeseni do 1. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje bit će održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković i mnoge druge.
0: Cetinje Info.
1: Nevladina organizacija Razvitak organizuje u petak, 5. juna, sportski dan za osobe sa invaliditetom koji će biti održan na Ivanovim koritima sa početkom u 11 sati. Kako navode, cilj događaja je promocija inkluzije, jednakih mogućnosti i aktivnog učešća osoba sa invaliditetom u društvenom životu kroz sport, rekreaciju i međusobno povezivanje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori malo odumireno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegdje se očekuje i povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna s jutra do 29 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 19 sati, do tada svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Boris i Jana.
0: Cetinje Info.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Repertoar Kraljevskog pozorišta za jun, jul i avgust obuhvata programe obrazovno-kulturnog segmenta studio, festivalska gostovanja i premijeru nove koprodukcijske predstave. Jun je, kako navode iz ove institucije kulture, rezervisan za završne javne časove polaznika obrazovno-kulturnog segmenta studio. Pred publikom će večeras i sjutra veče biti izvedeni programi Po prvi put i Dnevnik Mačka Toše, kroz koje će različite grupe polaznika predstaviti rezultate rada tokom sezone. Najnovija produkcija Zetskog doma, predstava Đekna po motivima dijela Miodraga Karadžića i Živka Nikolića, u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića započeće svoj festivalski život gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru 11. juna. Predstava, kako navode, predstavlja savremenu scensku interpretaciju jednog od najprepoznatljivih naslova crnogorske kulturne baštine. Centralni događaj jula biće premijera predstave Kiara Zorzi, nastale po tekstu Ljubomira Đurkovića, jednog od najznačajnijih crnogorskih dramskih autora. Nakon premijernog izvođenja 23. jula uslijedit će tri reprizna izvođenja. Ovog ljeta FanFest Cetinje 2026 još jednom potvrđuje status jednog od najznačajnijih ljetnih kulturnih događaja u prijestolnici. U periodu od 12. do 21. juna ljetnja pozornica biće centralno mjesto okupljanja ljubitelja kvalitetnog savremenog teatra i vrhunske komedije, saopštili su iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Pažljivo osmišljen program donosi izbor najgledanijih i najaktuelnijih predstava regionalne scene. Festival otvara 12. juna predstava Vesele devojke. Publika će imati priliku da uživaju u nastupima velikih imena kao što su Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Sandra Bugarski i Branimir Popović, ali i brojni drugi glumci i umjetnici čija imena garantuju vrhunski kvalitet i autentično scensko iskustvo. Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali su konkurs za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića, dodjeljuje se za izuzetan esej na temu slobode izražavanja i mišljenja. Ovogodišnja tema glasi Zašto je potrebna kritička inteligencija društva? Pravo učešća imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Eseji moraju biti originalni, neobjavljeni i napisani na crnogorskom jeziku u obimu od 1500 do 3000 riječi. Najbolji rad biće nagrađen sa 500 eura, a rok za slanje eseja je 20. avgust ove godine. Radove uz kratku biografiju i potvrdu o studentskom statusu treba poslati na adresu info@pencg.me, a pobjednik konkursa biće proglašen do 15. septembra ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Artinfo. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas na portalu Cetinski list.

Ponovo smo sa vama, na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo sa portala CDM. Crna Gora je među liderima u procesu evropskih integracija i ukoliko zadrži i sadašnji tempo reformi ima realnu šansu da postane naredna članica Evropske unije do 2028. godine, ocjenjuju intervju za CDM premijer Estonije Kristen Michael. On smatra da je ostvarivo da Crna Gora do kraja 2026. godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i započne pripremu ugovora o pristupanju u Evropsku uniju. Uoči samita EU Zapadni Balkan u Tivtu on je poručio da proširenje ostaje prioritet Evropske unije i da je integracija regiona danas važnija nego ikada zbog bezbjednosnih izazova sa kojima se Evropa suočava. Proširenje Evropske unije je veoma važno i za Estoniju. Iz sopstvenog iskustva znamo koliko razliku članstvo EU može donijeti. Ono jača institucije, podstiče ekonomski rast i unapređuje kvalitet života građana. Nadam se da će ovaj summit poslati jasnu poruku da proširenje ostaje prioritet i da zemlje koje stvara napredak u reformama mogu nastaviti svoj put naprijed. Zapadni Balkan pripada Evropi i treba da ostavimo vrata otvorena za one koji su spremni da se pridruže. Proširenje je također pitanje bezbjednosne politike, približivanje demokratskih država Evropskoj uniji jača stabilnost širom kontinenta. Politički, ekonomski i strateški ujedinjena Evropa mnogo je otpornija na pokušaje destabilizacije. Opširnije o ovome čitajte na portalu CDM. Javni servis prenio je sljedeće. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola poručila je danas u obraćanju u Skupštini Crne Gore da je budućnost države u Evropskoj uniji, ističući da Evropa ima mnogo da dobije njenim članstvom. Ona je ocijenila da je upravo sada pravi trenutak za održavanje samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i naglasila da Unija treba glas Crne Gore kao ravnopravne članice evropske porodice. Ona je kazala da joj je čast što se obraća u Skupštini Crne Gore, koju je nazvala hramom crnogorske demokratije, poručujući da je mjesto Crne Gore u Evropskoj uniji. Govoreći o evropskoj perspektivi države, ona istakla da ne može da zamisli bolji trenutak za održavanje samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i dolazak evropskih lidera nego što je to danas, ocjenjujući da se zemlja nalazi na važnoj prekretnici na svom evropskom putu. Evropa ima mnogo da dobije članstvom Crne Gore. Želimo vaš glas, vašu snagu, kulturu i čojstvo koje nas inspiriše. Naporno ste radili da postanete značajan i važan akter u širom evropskim okvirima, poručila je Metsola. Opširnije o ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Za kraj dan, više stotina Nikšićana koji su jutros krenuli na sportsko-rekreativne igre na Tari, satima je zarobljeno u nepreglednim kolonama na graničnom prelazu Jabuka prema Srbiji. Revoltirani višesatnim čekanjem i, kako tvrde, selektivnim propuštanjem vozila, oni su prije oko sat vremena blokirali granični prelaz u oba pravca. Ovo je više nego sramota, slobodno prolaze automobili sa srbijanskim, italijanskim i mađarskim tablicama, dok vozila iz Crne Gore jedva da se pomjere nakon višesatnog čekanja. Svi smo umorni, gladni i žedni, a posebno ogorčeni zbog odnosa srbijanskih carinskih službenika, kazao jedan od učesnika putovanja za dan, naglašavajući da od

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032. Restoranu Maginja na Jazu potrebni konobari, odnosno konobarice, i šankeri, odnosno šankerice. Kontakt telefon 067 240 163 067 240 163.
3: Oglasi, oglasi.